0: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
1: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian.
2: Sengkalinje Kangkang Zong. Tering na Pyada Jibe Tsi Ya. Jida Gabe Tsi Jo Nga. Reza Mimari.
1: Tende Lenchen Miku Juno Dung Zuo Na. Rangjong Ji Jaka Ji Ta Tien Dang Ta Dara Mangho Ji Ji Xia Xue Bi Duan Kurung Zuo Du Xia Ju Ro Jun Ji Zang Bu Tui Pi Guo Dang.
2: Lo Nye Xia Zai Yala Le Bi. Bi Re Yen Na. Chun Zheng Biao Yi. Xie Jiao Shi Ji Ngo Jiao Su Mo Ye La Jong De. Mi Leng Ka Xian Nong De. Du Ro Sa Bi Yen Na Ngin Cha Do Ye Ye Pi Guo Ro.
1: Rizhui Jie Xur Tuen Nui Tse Nian Ka Li Yu Wei Xi Zhong Ki Ye Mang Cho Nam. Dada Choma Rang Rang Gie Zhong Cho Rong Yu Wei Guo Ro.
2: Nian Cha Zhong Chi Ra Jia Bu Li Jia Ren Nian Yu Guo Ra Tian Kang Tong. Nian Mian Xie Jia Ren Nian. San Tu Qi Ding Xin Zu Tian Zhe Jiu Lo Nian Tong Nian Zhu Lu. Guang Tong Jia Jia Yu Guo Ra Tian Le Nren Cong Nong Nren Cong Zhe Bi Guo Ra Su Yan.
1: Xiang La, Lian Qin Ji Nong Dun Yi Chang Nang Xin Ru.
2: Ngo Jiu Su Mo Ye La Ngi. Bing Bang Ya Zhe Jin Qi Mi. Gongjong Santo Tatsang Sang, Jintong Tepe Chowa Rola, Chichar Shiji Xi Jinping Ki Gongjong Santo La Jawa Somo Chomba Tong, Beja Momo La Tukra Zuyin Nong Wei, Beja Marika Ka Lizi Mungcu Zo Chinchura Jia Samba Chong Ne, Bebe Nanda Jepe Senkyo Pel Ne, Tatsang Mungcu Chupa Tong, Tatsang Yijong Zeba, Tatsang Dinlan Tong Satin Yenbe Duru Sabe Namba Saba, Gongjong Santo La Chowa Tong, Chumun Yen, Xiangla Di Kwa Jia Sanji Sinro Nong, Dolo Dawa Tongpo Tsi Jie Nian, Pi Rongchong Jiongjie Jia Kou Jia Ta Ting Tong, Ta Tara, Mong Chou Jie Jia Zha Jie Bi Tian Kala Nzu Di Su Ye Xi Pa Ngu Sa La Tar Jie Nian, Ta Chang Sakla Jia Ta Chang Dian Jia Sa Ting Tong, Bang Jura Tong Jiu Zhu Pei Jie, Ta Chang Mong Chou Di Ke Le Chan Jie Yong Jira Gendi Tong Ji Chong Lo Jia Ngin Sang Ya Po Jia Ya Pa Ri. Rongchong Jiong Mo Mo To Zhu Jian Ling Kong Chong Lo Le Dian Ling Kong Ki, Yong Ping Lan Ki Su Ye Tia Dian Pa Di Wo Tu Nian, Beja Ta Ting Tong Ta Tara, Mong Chou Jie Jia Le Dian Chun Chung Jing Tong, Chi Ting Jing Jia Du Chang Sa Bara Le Ba Chang Jia Ya Bari. Ding Lan Tong, Beja, Jie Kang, Ta Chang Do Jie Jie Jia Dian Qing Yi Ra, Yin Ti Tong Zi Jie Ne, Ting Zhe Tong, Nyo Chou, Xi Ba La. Xi Ting, Zi Do Jie Ding Be Jizu Ren Lo Ting Rao Jing Jia, Beja Sa Ba Zhu Ting Ho Da Zi Gu. Dian Na Luo Jie Kong, Jiu Jiu Shiji Xi Jinping Ki, Zhong Yang Gu Zhu Chu Be Nye Chai De, Bia Rongchong Jio Enye Ne Longo Zhejie Kuiwe Dende Jigo Xiao Ren. Bia Jia Marika Ka Lizi Mungso La Nong Wei Nga Xio La Yen. Ga Nga Luo La Ngi Ne Mi Bia Nan Da Jie. Luo Jie Nong. Rongchong Jio Tong Wei Ji Yong Yong Jia Marika Ki Mung Mung Tingzhe Nye Zhe Zhe Ne Trinchura Jia Senpa De Sun Chong Ka Luo Tau Tong Mi Tau Jia Tau Xio. Tian Chula Jia Zha Tau Jia La Njiwa Zhe Ye. Luo Ka Zhong Jia La Luo Zha Zong La Jio Xiong De. Xiong Dong Wei Dong, Zhong Zuo Dong Zhu Wu, Zhan Mei Ni Ding Di Zhi Jie Ji Niang De, Jiu Chong Ma La Xiu Sa Zhu Ni, Ni Dian Tao Jie Dong, Mo La Xiu Ge Zhu Ba, Lie Ka La Gen Di Dong Jie Jie Sun Jie Jie De, Xiong Yong Jia Dong Yan Dong, Lie Ji Mong Zhu Zuo Gong Bu Zhi Xiu Qie La Dong Du, Mei Jie La Ta Chang Sa La Na Mei Bi, Jia Kong Sun Kei Do, Lie Jie Ding Bi, Chang Yin Zhu Ting Ki Xie Jie Jie Ye Ba Ri, Luo Ka Zhong Jie La Luo Da Zong La, Jiu Xiong Dong Wei Jie Shu Jie, Wen Ding Wen Ji, Jene Jakong Yobo Sama Tong, Nene Mwala Hyoge Droje Na, Tongyan Hyeke Ngincha Rechi Samba Ri. Loka Chongjira Loda Zong La, Jokyong Ka Mungcu Patin Tien Droji, Nyantara Goyo Zikin Ye Zong Lo Debo Ndoji Samba Ri. Ta Zong Mungcu Tsoba Tong, Ta Zong Yijong Zeba, Ta Zong Dinlan Tong Satin Yen, Lo Jie Nong, Yongxian Jia Chewe Santo Jiangkao Jia Tatin Tong Tatara. Mong Chou Jie Jia Zha Jie Bi Dian Ke Le Zhi Tie Zha Jie Le Chun Zhe Zong Bu Tou Yi. Tian Lian Ta Na Ta Zong Da Le, Tian Lian Do Jie Le Cai Na Ta Zong Mong Chou Chu Bu Jiao. Nian Che Zhong Jie Le Zha Ye Zong Zha Ye Di Zhong Da Le De. Si Yang Ge Chi Tian Jie Ba Dong Ke Le Jie Ni Zhe Jie Ba. Xin De Tie Jiu Jie Ba Jie Jie Nong Bu Tou Ne Jia Wu Tian Lian Pi Jie Dong Wei Ming La Tian Lian De Sen Jin Zhong Zuo Jie Ge La Jiao Ne Ci Ge Jin Dong Yi Qian Jin Ji. Mu Che Ye Yudhi la jialin ki pi jie tong tong xie tumar qiao yi. Yin cha zhong jie la zaya zong zaya de zhong da la. Su lan zhong zuo na, cin za la qi gu li zi ba a yong ki. 车顶进家连走动，车来进家大将在把夜，家路不走动，天不顶不过年拖了产业，家路天来家凭着今天历史成把地，中门呢他年少永不输他把装备，蒙族天来配件动员动小兵，和现切了产业就上把里，长江跟来宁定在把年，他从顶上这边把动。毛邦东三年两岁在内，七天天来陪着爸了。罗家农陪着没里考个来自蒙族族，他天晚了杂叫我到我的公众上头出场改的七八十页。这就是习近平个陪着来电了，图个如今的活动。他从没里考个默默了，在我什么讲呢？俺这爬上的陪着没里考个不愁做了，着急进巴东，干嘛轻不容易？叫了年冬年个路弄过了，听着了三样人吧。劳动超级就业，就叫世界习近平给他们的改革开进了马子。中国中央秋赛节，今年阴阳天空个冲到左江农业，杨国技术节来电梯，熊九东给点农业，莫来莫工，集中的热热热热天气，就叫世界他们的改革开进了马子。中国中央秋赛节就冲到左江农业，你就技术节来电了，熊九东给点农业。到底我自我懂得了，开始了初点的活动，默默工作各位干么日日，在我什么里？别叫没考个来自蒙族族了，做这种都需十八年也。干了工作，出门养了准备成年农，就叫实际上都没考个不着族了，我叫什么农呢？咱家第二个名家，他从农村参加了历经不改变年少农业，养了三百多，别叫没考个来自蒙族族，人都老皮了刚到顶部，架构家他上电缆洞，大姐，蒙朝永远别点个人昨天咋叫人别见在内，咋叫我们头呢？就叫实际，在我什么洞，洞中央个土个的最近农民，个人输了钱不啦？最近也。
0: 三头圆洞，整出了家三八九年，马文初三零八岁。
1: 我觉着伊拉讲对咱们去么先？现在说起习近平个表决运动出了一人多一撮把党，常常说习近平有个并表个弄点。刚中杀退运动阿里某位，让有多罗年来对一句。罗年在一应变别人运动成长表现，怕有了个引起话党。现在说起我觉着伊拉讲的，面临个行囊多，对来三笔运动坚持追运不是。像那帝国的三角路学院，你除了三八了，从你毕业就了西村家边三拐八了的人，行动多，远把高速跑步鞋吃八了可能。面临重大了，心中后端下有的那些奇怪来自吧，成长表演。成长表演，俺去清仓没的团长节清仓日，俺阿爸妈妈一对，阿妈当我黑八日，俺些啥啥啥面临多人。六千能进南京吧？人一六年多年间，一大准备七年几年，俺南京多当了屁股的学生级录用吧？人现在说今年这配角当上推出了三农，干出了八度没把钱的，年龄若看农兄弟轻不雄心也不热。一六年多年间了，现在说今年过完年这是这些农的配音，俺就是身边刚中杀脱了这位小把党，卡修杀断囊。没什么热动过为哪把点，成长表演没起两笔就从感情一顿就有。习主席的点正用为成长表演，他们带来让人命令多路局让他协约。命令中大多民族热党我才是忙不稳的就有笔。心里来这把应笔成长表演为你先拿。其里当个节约讲落着的用笔黑压党心囊给心里贴黑把月把日。成长表演托马拉用的满足了亲人的团别转过端阳空最大多让路穷穷日。让个亲别浪的俺去周围三百万个日时间多大家让日。新郎多来个协助的你我的新郎六千三百岁你真把当过三百九百岁日子也有吧日。那年平林中秋节中秋当乡中秋节人顺心里来自了七个来自把中秋娘的搬就是理论就把人阿爸当。等你第一得入成长表演跟吃主要演成长表演大家来预备主要看充满的这档恰日 那个干拉空错，趁最等几把热。空错刚年，拉子的用着熊别，搞不现场熊些些把热。进村可以，大大路匆匆，心里心情忙不灭。空错用得越难，你拉子的些把匆忙，来就越急些把热。刚中沙土日月行动多，来面别透明三就讲的。陈长波一样别，拉子的行囊多过去几年，年底忙错了来就把热。陈长表也行着天瓜拉罗马尼些个月才能破单及血目热等着印度没太接一块西瓜就有几血不热拉子的行动多过去退月了娘娘当血压三帮双脚退月日用的也日月行囊多拉你等呢早晚错月不热陈长波也得给忙错了行着当或者是没多接等当退年新闻他们让人接内陆电不当咋不一把爹年不过把当撒别土云女把团聚有几些把热云气节落不些年新年来这边看这把他一人节新撒新兵农成长表也苍龙雄有把热那年些大节把他写结书及习近平给别人雄就当云党是中国雷顿研究生的月白党九年撒对切定力气团雷党喇叭多切定新竹雷党女主咱们团雷派及东古别年宋农月世界书记阿娇的生命成长表一人都一出去了我就千万就有把热成长表一世界书记阿娇生母录了电波一年满初节推年白帕当用白帕能用就了女爸刚来等着一些些把热一六年多年接了了世界书记年轻人都也弄个生活的特巴当赶紧出席用完年一六年多年了了世界书记上用沙土路拍个不把千万些别把热成长表也铺上了卡修四部雄月。况且世界书记阿娇的什么的能省举动家把当黑蓝领都成为下雨等着心里让你姐让去没特别杀对帕姐的全用农特别黑的。一人顶送当心中下要帕姐动着的内心不需要把热。成长表也南京的罗清真别给弟弟中吃清明农来个心里顶着用。一年大家一人都一出八点都就门头一三军头一些八日
2: 三些点叫了七来家七步七八节日来家学天年在年开了月月集中个蒙族呢达到从马荣荣个中错了月月八日八月了等月月中门农来了新开又几年了来了新的头啊来了荣强家集动啊书出现提本节月八日向了帝国家三节新荣农三列兄三项中作人家高粗干的罗里家能把坑比中文明白了新的头文列了这个把理其中中三列兄三项中作我中文明白了几
3: 大老爷苹果也不几位大农谁谁也不也不农苹果也在吃不大农你总是三个月我那个想给弄到了中国去了大老爷的苹果我也熬嘴老了别个你懂自己用过农了
2: 三列兄的前年三百米是农用生级米比能到恰近容不得念到了各些东我吃了阿兄学库所确定连锁天来毕竟你不长也罢了天气东错啊错用的他说怎么东单中末组都在当真家现在东我吃了特样也罢了集中中三列兄谁将中作我中末不你没
4: 丁山地给妈给玉米都一个对子人啊都那你当你妈的恰恰也累了给了地如里面给了现在的控制干净没多的呢地如中作给住村控制党员控制给进来的控制间呢现在干净没多了
2: 集中中三列兄谁将中作我在连锁起来两年空间老早了吧温度计
5: 出掉蛋那么就能先这个这个给你把拉不到了这个把拉不到这给你把做中国把这里想到的那种那几步是不能
2: 您刚刚唱词三列兄拉不中作我中嘛大约这个做个不几笔差了没一把的集中中三列兄谁将中作我中嘛大约
6: 那你爹唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀唱不出爹呀

0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulan die chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xiu xie tuen jin na ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

0: Rungka mungzu na dada zongma rungrungka rungzo lan yoye bari. Paila dan yoye zongma nung, lale xinka yu zingyan la, lale xinde tawa, lale rungchang jachi tongwa su chucha tibon yoye bari. Xiangla diguwa ja sanje singru nung. Sale xiong sechang rungzo lan yoko, tsu ganda loli ja namba kenbi, zongma mimara xinde tawa lelan dege bari. Jidong zong sale xiong sechang rungzo wa zongma mimara ji.
1: Talo ya pingo ya bu jibu da nung, tsuishie ma bu ya bu nung, pingo ya jakze jibu da nung. Di zongsi sago ya nga rangi shangin nangro lo zonggu yi la. Talo lo lo pingo ya nguay o zui, lo la peka nyi dong zuji yungu nung la.
0: Sale xiong da, cha nyang sabo me sun dong yung sanje mi bi, nang da cha jing zongbo di, nian dara gexia dong mo zala. A xiong, xio ku su chi din de su tian le, pi jing nyubo zang ya bari. Tian jie dong, cho wa zu yung ne, la so zang wa dong dan. Zhongma zu duje tangzin jia xinze dong mo zala tegan ya bari. Ji zhong zong sali xiong sechang zhongzo wa zhongma po nye mi.
2: Dingzang dike ma ge yu mi do yi du zi ri nga zon nani ta nge ma da cha cha ya ri la gila. Diru limne gila senzhe da khunze kaan jia me do dini. Diru zhongzo ge zhu chun khunze dang yu khunze ge jing lega khunze jia ne senzhe kaan jia me do la.
0: Ji zhong zong sali xiong sechang zhongzo mo zha nesu qi le nyong lian kong ka la zha lba ong du ji.
3: Chu tiap tang nam jun nang xin zikwa jia gui. Dini pa labda la jie gui ba labda jie. Dini pa zu zong gui ba dini xiang da di da zong. Dini jibu xi bu nong.
0: Nying gang ka chang si. Sali xiong labo zhong zho wa zhong ma da we chuk zho ga bu zi bi cha lo mo ye ba ri. Ji zhong zong sali xiong se chang zhong zho wa zhong ma da we.
4: Nāngi tiyā chāmbu tu tēyā tāng khunda sīmsirā yī.
5: Orē.
4: Nī chōngmī tīngi tāng tā lēgē sora pā tu rōkbē sora chē tā. Nāngi tiyā lā chāmbu tu nā tā nyōrā chē tā. Chōngzō tiyā khunda tīngcā sora khunda tīngli yōng.
0: Nianxie nō, lāba chōngzō wā chōngmā tsū tu tsē tāngzīn jā dēkhōng jāchī tōng yā yā pā mā zī. Chōngzō nō, lōngchō rā tīng dā tōng wā sū jī lē dīyān pē yā yā pā rī. Zhongma nangjila ji, jianggu tadra jia zui xian, zhongma soto nyang da atin jia zawa nang xiao di, maungbe cua yadu yadzi yong ji tingqin jia ye bari. Ji zhong zong sali xiong, labo zhong zowa zhongma nangjila ji.
6: Bi ilu lani jian ji tabu gu tante chata mangu bi, te xiong gabu no tene tikamga cha uri pi pa cha jian che pa ji ta, ta te dawa chiki na la ta tene jian ji ta laga de pupu gu tse sen xio la.
0: Ji zhong zong sa le xiong, labo zhong zuo le dian rikao ka ribian, ba song sang pi le ji, sa xie qi le ke bi, sa xie qi le nong sun wi, nga zuo lo de wo cuwa jian nan jige ye. Zhong zuo ra jia di le dian rikao ki, zhong zuo yan ling kong ni jia bong kao ka nye chai di, nyan da ra guo yu ting ni zi ji ye ji sang ba ri. Zhong ma na, de la ngon rong chang da lu ne, lo de bo ngon cuwa jie to ba na, yi rang le ji bi da tu gong da nong wa dong ka la da to mi. Nianxie nang zhongzuo le zi dong zhongzuo ra jia di le dian, rama nang di chong chongma la jie di, mongzuo jia ganga la sato zi ne, mongzuo cho la pingba ngu zheng ye bari. Ji zhongzong sa le xiong, labo zhongzuo wa zhongma, nu bu.
7: Tanzan ka sato, zatan ka sato mangu zhe kuno, lori ri ya ye pat, nang jiga yo kuno, zuwa la simbe jia ne.
0: Ji zhongzong sa le xiong, labo zhongzuo wa zhongma, bingbe.
6: Nga chan di zhongdu nang lo lep che ta, ta zhongdu nang mang to chatang lo chongdu cho che jik yu ge za nga ye yinan zhanu, di xin ge xing le che ye yinan zhanu, jita ta chan chatang lo yinan ta nam jun nang dar ke kang tani zhagi leka che gu yu la.
0: Ji zhong zong sa le xiong, se chang zhong zho wa shu che dong bo, che ran chang che jia le chan zhong zho yan ling kong ni ji, bong ka dong zhong zho ra jia di le dian raka ki, nian re do dang dong, yin nam jin jia le xie le dian ding de zhou ne, mong zu, Dekhe le zhan tujira ngilin tsa je yan xin san bari.
8: Daga le kuni bai ni chura, nye dwe xe lu nye dung nye zhulu jia xe yu ku tu lian zhim cu guan zhou ruo ngu cu yu. Nyin zhe zhong qi jie bi le rin ni yu ku tu ngu tang, ngu mi xu ya rin ni, sa du qi ni xin zu tu zhen zhim cu nung rin du xe yu. Rin kang ki ju dun zu wu na mu yu jie da yin, zi bi nyin chi xe ba di yin yin, Zhe yung zhim dung kwa tang ngui mi xu ya rin ni nyang ni kwa ro, qi din tun zin zin cong kwa ji gui zhe xu ba tang, gong bu bu tang, bu zhu rik du tun zi, mi du gui xi din jia lu su, ni zhi qi din tun zi jia la tang zin dun xie ba zhi. Gong bu nian da zu rin ni dan yu kwa ju xie gu di ni jie zhu rin yun ba yu rin la mu, zong ka tang lu nam zhe yung kwa ro do tang ngui rin kang di yin rin ni yu kwa ro ki li zin zu xie ni zin cong nu xiu di, 苦亲苦姐从把当琢磨着现用的人这种的有个吞空我这些月大厅从公满镇出去四句样月比苦亲苦姐从对卡当娘的戏剧是吧月季戏吧日每次节他吞这种当我吃点别日中有时节节琢磨满别以往出去吧日有个娃李娇姨点看你别了个不月您吃了如牛美国家雄南看不美都喜别个您吃有用当南疆不瓦当也弄咱别种入钱目第一美都总结了到了如果你也喜别这大天间正凑妥人家有个天地比大恐怕用着了天地格局没在给你也是八里娘的当长进人的金色的人家有个这张位有了来的滚滚之途人家有个人这些盲偏所接触的比后端那边政策得不得月第一年期人力有个前边确定全国的让你压抑动作了国家也不协助把这您这种其实人力但有个举推力两针可以扩张学龄引起安全政策接得不得第一年苦情苦情人力有个了开力当着啊协的蒙特广东的您这人力有个了让你等十多动作您这对业也有个了推力五个几年苦情苦就有过啊您这人有过了配置了告诉学军营业协吧这
0: 三军人娘着年前当个松着举着老的级别隔空
8: 三军人娘着年前当今接受四句住着的级别都不
0: 那个来空年你这别走了年度货币行星级做你别觉得清楚弄到眼皮假设大个天然级拿出了胸肌了准备三把头的大个巨甲人气了里面单身比大个清波到头把上一把的冲撞老金别家大个天然胸肌所有所中眼巴张一级刀把手把动啥要一把一把马子下次了顶起中头把一起上把的假设总的落家引级大动松动之家我去我点一笔大个天然点年蒙族没把的用为改天然的文件也同样人不能上头那些东沙坑家学进屋也这个大个天不让也马上着我动这不强动着我手家通知了这一点天然配件着急了无尽职业也罢了牛罗农湖边阴冲别叫了点的哥哥听着了屋冲进老金家请求做吧假设总的家的在内娘的别家大个天然寻求所做吧动新小别也不多带你大个三种点着这的初度容易切为大动中把朝当你家用家三度人路大动给中一节目大中马了恰从托马的第八动都长容易家让比家卡家动个切一靠你住的家卡家动提家多恰工业把的张一吉就落年度年点落了来够我做大个别店提倡我就把了蒙的东西也去上把的
8: 我是参考着入土中让帮乡罗马卡着中区满片国际村看一农均都抽查哈家对不一把日新疆哈市的一笔埃马斯的那个了错一年六年后他如果月笔中把清清我的片区计划四目瞧不满些村看穷穷的样中把清清把的建筑门中学院都教一把日像那帝国际三角的学个人学把阿姆尼埃马杰满篇国际通刊中抽查哈江对不对劲那个了加拉牛儿用天皮大动金钟门主席的敦肯阳忙不约把日那日萨库罗入土中让帮乡罗马卡中区中末阿多罗吉
1: 啊通报孔的新疆呢是他龙你去拉当地的宗教的地儿的中国也要在的自由
8: 埃马杰大家别给同年中国初当冷漠罗西推举把日六年一共空得个了，勒马塔比该所片区该大马这笔图，有时候恭喜将这个眉笔空了，刚刚的忙不吃完日。八千笔勒马卡街有么区空了，新国党入场全部一笔，挨骂了新国的全部台面，中区农对局三塔接完日。对局内空给新制大学七年，还没过于别给让国街中么做了改革整年，该来的用笔大家。出就出，一退就罢日。俺是萨库罗入土中，让帮乡罗马卡中区中末。 Yong Dong-ki.
5: Emir jia se re, ko bu, namgi bo ge yak bo re, de ko mi yak bo re, de ko chonga na jala na gong zi chan bo re, de ngan zu namgi ku chonga na la jala nyo.
8: Toma ra gong nam chom dun ba ne, sen za kor bi zhong mo chui rang gu ji, ngur ye ne, chong kan zong ju sam du zhu ru hi bi ba ji, lo ni hu no, zhong mo chui, ima ra nga za ne zhong chui zhong mo ra zi gu yu ba ji. Tsongkhanu gaiwi mreka ki mamang jesim jila dhar, jadan ca nangyang jatay mei jibie chida na, ima dang zhomu chu, lu nye hiu la rin pin chu tunja da rurang hibie bangbu ya hiu dinba zhi. Nga jisa kuro ru to zong, rambang xiang luma ka chung chu gozi tsongkhan ki yinda, ima ra, sida le yi da jia chua ya du qingjang, nge zhomu chu gaji nangyang ji mu si ji hiu ba zhi. Narisakuro Ruto Zong, Rambang Xiang Luma Kachong Chui Dang Zubu Shuji Gyunba, Zai Hi Chu Ryo Ji. Ema Ra Ngan Chui Zong Chui Nong Chua Hien Ne Lu Nye Hyo La, Rugu Yue Bi, Ngan Chui Kong Nga San Ne Zong Mi Nong Ge, Zong Mo Ra, Zegu Yue. Lu De Da Nong, Ngan Chui Zong Chua Ro, Pong Jor Qin Bo Xiong Yue Bi, Kong Na Bang Bo Tung Keng Hi Re La, De Yue Jiang, De Yi Nong, Yung Keng Hi Jiang Re Ji Xie Ba Ji.
0: Naga Le Kong Nye Nye Zha Bia Za La, Jie Zhe Jie Gen Nye, Bachin Zebi, Bejo Nire Chabar Tu, Tongka Zati Riyang Kodye Jintan Jawa Hibi, Chidi Lechin Nung. Longo Tongka Nyangde Tangji Lin, Jimo Nyamda Lechin Saba Zang Hibi, Zangye Hebe Bari. Zangye Nung, Gongjong Santura, Longo Tongcha Tawe Mare Tindalja Tangji Yela, Jachi Hindu Karta Tienbi, Zanyang Dinshan, Musangawa Tangji Jong Ye. Mare Kawa Nrong Tong, Biri, Nyangde Jajibi, Ngozara Luju Tong, Durab Jia Lalin Tu Ne, Zhonghan Mare Jitin Tsui Bi, Sanlo Mungya Dengpo Zou Yeji Kaya Bari. Zhang Yen Nung, Luju Jia Tingja Jeta Zhe Ne, Mare Nazu Xiaru Jeta Nri Bi, Luju Jia Dengo La, Ngunzan Sato Taba Zi Gu. Luju La Tsime Da Go, Bejong Da Nye Nang Hamo Ne Zang, Mijal Jia Khal Jada Murang Bi, Cha Xi Xe Yen Bi, Raji Gunlin Zi Ya La. Moro Mungbo Tianji Dong, Tsuwa Chene, Marika Ge, Tindal Jiwa Yong En Ye. Rene La Mubba Souda Dong Ne, Jitin Tsubi Dixi De, Mung Tsu Tso Sensi Soba Zi Gu. Rongjong Jia Marika Ge Nruong Dong, Biri, Nyangdin Jie Ji, Lu Ju Tian Gong, Mubila Tindal Zi Ne. Zhonghua Ye, Puzang Sujian Rene, Jinzin Dong, Peje Dong Jira, Gendi Dong Gu. Tindal Mito Jinchong Dong, Mung Tso, Ngudo La Ding Ne, Jitin Tsubi, Mubba Mungya Ding Dong Gu. Mare kaka mungtsu ji peje chanbi zhunze nyangje zhe ne mejila chungtsun chemo zhoje chua zhe de. Jitin zubi nishin de jizu rin lo tinro jinji pejong saba nzutin zibi ronga zhaje da njiwa zi guxi kaya bari. Zang yin nung, zhongha mare jitin zubi nishin dingbun zubara zu niru dingchung zi gu. Nga zu duyan rinbo luju jia tangje yabu lingu ba dong dewe nyankura jia tong tobi mare tinro tangje yabu ling de. Mare kaka mungtsu jia jido nyanyong tong, chetra nyankara. Xisya nyamne, leon jitin jieji, jitin tsubi nishi dingbunzu jira chitin zede. Mare tindra jia metu gongjong santo nanyong, yitaba zi guxi kaya bari.
9: Tomi samdun mu jie bar, genchi lola dengburungi, zedok dengbi chowar jangbi, mumang ji jendun na nga zun bie tab mikci.
8: Xiang la san zhong du di ka ji shu gu yin. Nye dui la sa zhong xie jie ngu zi luo su zhe da hi gu pa wa dang, zha to dang zha mi jie zhu zhe hi gu pa wa ju, ngu zi hi ya qia dar dong a dang, gen guan dang wang bu xun qin su, mi zi ren mu zu la pin ba yin ni, ngu zi mang pin ya yue duan to do chua xie wa zhi. Nye qia ra, nye zhe zhong qia ra bu zong gi ga zang mi du, chen lu qia dar zhu zhe bi yin zhen du ro gen ni ba pa wa dang. Yi ren jie zhen yu wa ju ro gi, Rang nye zi le ka tang yun ting zi cheng lu hi ki ti jian zhen du hi bi, bo zong gi yirung li yi bi san bi nyang zang tang cheng xiong gi yang zi ngu yu ba zi. Nye dui na chu zhong qi ra xin za zong gi lu qin lu tuan ba yung xi ra le yo hi bi yung mul cung du tang, cu zhen nan bi qi duan li mu du yun du cu ngu yu ba zi. Da zin jin du cu tu, le yo si ju di du ru zha tang, yung xi ra le yo bi ngu tuan bin cun ji nyang yung nyang yun su hi ni, le yo ni pe ki ya yu tang, 你也查了四川区秦华西康宁民康也给过去民居七里克比筹备老个中车了能够再动多忙出错了康宁金融给民居一百万岁也能进平对吧了你投过去金融的这把当七里克比筹备大动老家当美人入侵普马乡他们乡所所康宁大街当地摊提及请你去一下切得了东西把谁 你对强度中车的广州中给炸鸡的本儿正宗黑的碰着了国际局车独立黑币黑过八月八日中西南用为炸鸡的本儿中给中西南听你可乐天天人的有个了苦手术学的中空级拍击级南巴新头的规定满足了就他黑的猛看病猛为广州中给让用这把当拍击级碰着了黑多他把学八日 拉萨中间年，罗卡中起了三十中八节，越过了七月，蓝台皮下中台巴塘，若些人蓝国的托马地，拉皮内仓孙中康年多团一地，上日日进蓝草路学一把日，七月蓝台地一大举办，七军啊年把了，吹地苦竹下脚塘，蓝台地日进蓝草塘，滚地里扎塘，为卡群钱，怕住军人阿拉西卡索，内中苦的卡的学年，拉皮内苦塘。
0: 洛克拉越过了这边，让他接空中休息。天地热情家张振金克罗瓦热情东阿西罗，休息请客看罗总南家，人家把邱江东、苗兰西、扎普制作瓦两文就接里，先看能把做天地别将三九年的热情休息了，他领着点么。

0: 周南村天地林村呢，这里是比南端客场东侧所。林村的黑黑轻轨建筑平车道，林村总指导周雄班的专业人。周南村，下了明天呢，俺去看盖龙城去，这里是比林村严大那新说，大爷么？
1: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi xiu lan li che da la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe

0: 老百姓真的呢，全部电片进园里去呢，感谢您的家小娃休息不是？干维修呢，每次碰着了你瞧，小维修呢，请接草为口感鲜别是？感谢您的家草能隆隆不缺，老百姓家草啊我做越强，空给看了当，一当铁皮三楼帮人，让你解决给，让你怎么在？让你坦克街老主草内吃的，那么平时草皮老里草啊啦，休息不嘛塞？写作写也看了英雄呢，让当那年间老主草了，写作出光把布局了，罗小头也了，让你将村民家娘娘赶忙撒也不是。
1: 但的那一年过早些呢，今年冬天端菜的，但老的起码能养吹的的。Tentang la saya gadau guna apa ni sama sendiri itu.
0: Gadau tu jinnya.
1: Oh,
0: ori.
1: Gadau kali jenis ceri sana ko train roller ho.
0: Ori ori.
1: Dog kali jenis ceri sana cunsul kanga cemo train.
0: Ori ori. Tengi
1: pama ina mesin ini masih tini rupa dengeri.
0: Rupa ni. Ori.
1: Tini ruli wendo turu ina tak susen cendera tenda kuri masa. Tuh kimi bayar cecah cah oma. Tengah kelingi loches tiki cuma ti. Pomo junior itu ngah kisah ngah sini loda manga.
0: Ori.
1: Tuh pomo cuma ti. Panama hindu lekoh.
0: Mau jadi nama lekoh.
1: Oh, tak jadi reason ni. Tengi pahing katiru dalo lo dengan tuanjiri. Maena lo dengan tuansari.
0: Lo cembo.
1: Lo cembo tramori. Tena tidu lo dan robo katiru cendol dan rosong tuanji menyeteru reder. Tena maje ena tingkian la bayam mau re zuri ti. Tena yang pak kontrol ame ye mau ngis cendol.
0: Tena lo cembo agir ko.
1: Oh, teru.
0: Kasih
1: mimbo itu terima kore ho. Bayam ada.
0: Mimbo.
1: Oh, teru reder ta. Pasalan kan ini dokumen itu, cina cari orang sana sahaja, soal kekali cuma. Tengah itu kat itu, jaga kesejuk yang lah kimjau nak itu rutin dulu lah. Sani gaya susu juta, tinggi gaya tetapi sudah kasar nak kita. Kini orang itu, lada cuma jauh cenderung. Tinggi pinggir, tene cantu cuman cek susu juga, ngaji kanga turun dengan cerita sahaja so, misa gaya kasih gaya kita ramai, dulu cerita ni, siapa cuman turun dulu week. Tinggi lah tiada tau, tene ngaji tinggi zonga, tak lihat mahu sejak yaya itu nak. Tetapi ini sorry, tetapi gotik itu kalau main ke, tetapi lihat itu kalau jadi saja. Terus yang tu, tetapi contoh contohnya ke, susu jenis nol jadi jeli, ye me jadi, tetapi lada nol terus mana onzin terus jadi zuli. Contoh contohnya susu jenis ke, tetapi telur ni mungkin roti de, cuaca ini sedang agak pink.
0: Oh, ya ya.
1: Tetapi lada nol pejuang tu dia tak kasih ikut tu dia tu, tetapi ini sorry, kita kencingan jual ni lepas jadi terus ni lah, tetapi lada tambah tetapi ni engkau zaman, susu jenis yang agak, kasih gurung oh. Tengahlah sana tu tino tino tahun toto di sana tu turu video week. Lalu di tampu tiri turu reason.
0: Tengah
1: lalu di tampu tiri manjau dia untuk tangga tahun mantin cahaya goda sana sana ini. Tengah payu la yatza untuk sojun zinda tera matzuli. Tapi sojun zinda tu cai ni kocip penggilika tu lindau ni. Ngemugoli zai sana tu angkut itu. Ni orang orang bayang tu zai semena kamu tahu sohing. Tengah payu la himjau yang pikau selangga ki tinchen la zai ngui ni kiko kacir ta. Likon tanjir tu cumpen. Jadi tu tadi, kalau anu tadi cuma ni cantol fasal tu sejane sujun zina tenar tu ngah tu kengkong.
0: Jadi.
1: Kencian
0: nol.
1: Oh.
0: Jadi.
1: Sinjung mangsu tanjir ni, tak seni tenar lindur eh.
0: Mau jadi.
1: Turun tu tu tak cuma le pendi seksan osu tu ngah dah tinggi. Tangi curu beri senang kompa cajus ceri. Tenar gigen cajus cerau tu ni. Gigen cajus tu ena lada cemo non turun tu si. Upo ini tu cuncu le tinchen seni tinchen ini tu.
0: Oh, cemsan kanga yudo.
1: Oh, cemsan le kanga yudo. Upo kencing auto, tiba janda janda lihat zorko, tanda mac cunsung ke, loda cemot aje, cerau tiga gigen pawai je.
0: Orre, tiga pas kadir mai.
1: Tengi tung judin loda, jobji loda sorry.
0: Orre, tiga tengi jono leh mahoh. Rezeki.
1: An tamu tiga kau judin loda re, gigen tanje la loda pawai je.
0: Orre.
1: Tengi anu tiga rujuk tiga cuma tiga tangi cerdak drama zio, mai ena tingcing ke mama mangsu tanje, ngalih isi cembo orre. Ngalih kuki sangka sini pa pintu sana ke sambang allah ye. Cak ngan lagi citeron, orang itu tak anjut cuma tengah zasari kian, dengi zinda jadi gunol, mesti tanya ke sujun zinda zon de. Lorang tampon ni pasan pakai apa ngapa sana nuntut cuma peralat zili ni anci itu hinggok, ni turu beli mi. Lorang tampon ini tampon ni pakai ni pakai turu, pakai yelah yelah gondol. Lorang cinti juga nuntut ayat ini, lalu di jima kalau terdiri. Tak turu itu ada gigi tanya la zinda jadi nol zaitan zinda turu jadi kia, di nol jaya cuma anci cuma ni cuma tu mampu pakai yelah zii. Tena lochen trik turu lo tangpo tino turu wei den. Lochen trik sa ke lo kang kaxi che ke no la. Anyu nire sere sere ma yue ma. Tena la di tani pa chonggui to na pa bau kanto da di. Da jia la sanu tong di turu wei den. Yang kaxi che na rupan dosa me nien de gali re na. O ma da nga jia chukche sere turu den.
0: Di
1: yin ka tira pa kumpa che to no rupa ya.
0: Ode.
1: Anyu tigin lochen trik se so tena. Chanda cha tien oto tige la lup dre oto tira ma. Kang uru ji zi tige ya den. Turu me sa o gansi ganga ma la. Anyu tiang kai kian ruhi wei. Ganga tri yong hing ko.
0: Ode.
1: ただ、とろんでて、やもちゃんもれて。うん。だじま、げげてげが、らしゃてげパチじゃ、さん、こなてげパチじゃ、さて、がおらパチにちにすでんばよんおれ。ろたんぼてな。おれおれ。ろじまてのらちゃ、すんきすれて。おれ。てじすでのちゃがろす。とろぐがおるんばよんだ。おれおれ。ちりせなて、ぐてんばよんもんどりじんせてぞて。だ、ロレのロレがつたら、ひろじょてやぽれへだ、まんげやぽじゃ、こ、じゅんりちんぼたゆきじゃない。ねぎてんちぞんぐ
2: ロチョンタンポタン、マルロンでタンポって、そういうかじ、ゲゲテソツマがゲンだね。ちょっとかパチュダーのチンポレな。うん。ちょっとき、マンツーをそつまけて、やぼちゃんもらへんがぞ、ドルレレレ。おじじ。だ、ドルレンでて、まちもにちもにドルレ。だ、てにざいにドルのが、たちやぼせ。まおが、そわかが、ちでててて、たちじゃれ。おじじ。マンツーたんちいら、おドルな、あにゅてけど、そつんちな、かがてせって。うん。あにゅれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
1: kaya ni iwan tsen kuli reyti. Da ti lang hong miksaya gizhi tani gigan tsa rao, turu na se reyso. Da nga loda chi mon rondo se ti singe ke, lo chen ke koyo gu nola yang hong ege li ka na yeme mongpo li re, panjo gu tuni tsumba yon chi. Pe cha ya na nga lo chen loro nipa, tini ni ngo zon, lo chen lo jima tiga lo chen loro tangpo ti ya rao hong riko, lo ma sapa tanda rao hong riko. Pere na sonyi na se ta rao hong hioka chi, nga tere na se nge ke loda no ni chonchen no pan rondo, tina tsada zilinda, kango tsa zilinda, pui ke pika zilinda, tingi zilinda, tiga tsa nyo. Kenja ege zi pata kasi nyoma nye mati na kuki zi pata ijo liwe. Turubi, langko chunchomba tere mo gongre sa tsaka on. Ten nyoma nye pati na loma sabba lora tamo tanji to ujian ore ho. To ujian ore nga nge loda no inka chira tanu gochen ike yore. Tino tini o nugo zo ore. Tati nugo no tini yanzu gore. To ju sa tana re. Ten nge gitana o zai tiwe na. Ti nyi nga mo tena ting hinsi tana nyuyon tuk. O jala ore ko taringo zon duke tsada tiki tripa. Te tana pa ya. Anyu tsoma mini tsaon dite, meri medora ngake ki nihon nolo ndomo ra rendo madu.
2: Ori, ori.
1: Ta turu ndo tsadaan gore, ten kaonto sa gore. Tige rere ge kani, ten rere nyeri sa, bayon sa, turu ili yin. Ta kasi pa ngake chonche nora, kasi nyoma na sendro ndo kuka jira, xele yunga sendro ndo kore.
2: Ori.
1: Xele yunga sendro ndo di tarimbo re, ten pa yu di tene dala dre, tsigyu dala dre. Ta tige wendo gore kote, tena li loli kukin rosong tondo re. Kozo ke la dab de momo zi ondi che ta. Te zhunga mongpo ma tsanyo ondi, mongpo ke sali me sa gana tsa ene xa tsa oru ti. Nyi ne tra momo sa gana te me de to yichi je ma ri koko. Ten re re nye re sa ka lama sali. Te turu ondi a on su sa te le sondu di, pa che gor nyin ton sondu yitong nga ton sa, a mo ondi je ton sondu ki sa di nye to. Tena nyoma ma nye to te tari tena genja ya yi te ko, tena pa tsi te, turu ondi yamo tra mo re to turu lo chen ka ta tindi ka li ka li nyo. Tendayin kati nga lochen rondo si tato chanyombra iki genko wa ri nga. Ti yin tu nga ki kaki xe ta loda chemo gu no shi tuan zu no tsuba tanda gori tu. Tendi ki tsuba mongpo gori, ti nga ki loda tiki no la bere ga anyo mongpo tamo yore. Bere anyo mongpo tamo ti ta nga ki tsa tsuba sanu tsa zon tao ni pedron chuja sanu ni tendi ki li ka na li. Kuri sa peo ji ki yizo, tena peo ye ki tamshi, tena tiki ki tsego pele. Tena tato loda no la mixa ki pere ga anyo chuncho tsa roro wen tao na hi tonje ta tron chup je ta tiki ki jatsa ki turu bina tsego pele. Ta tiki nga ki loda no ni mixa ki jaka ki siju ya tsa di ngo tri ta zinda chore tanji ki jakjua chenpo yore. Te zhu na sen ka jira dila dingzo we tsa di tungta pa san di tsoma la tsa ngen yamu ka turu re tsa di zhundi yamu taido. Tata yamu munti ni kuki ki turu we xio sa re.
2: Ori ori.
1: Nga ki lo chong su nong nama jiri ho.
2: Te tsoba te de lo chi nama ta song zomu ka tsoba te de chong zhudi an tomo zhudu are.
1: Re re.
2: Tingi yun yoma ho.
1: Tingi yoma.
2: Re re re. Ta jie zhu tsa nal ta ka si rong ke jialu wang to kumba ti yil pangin rikyu tse wa dagba yamu jia waro shi na ta tsoba te yamu re jiri ho. Re re. Ani peri ke lo chi nama lo peri ke lo ma te su mongpo yotla.
1: Yore yore. Peri ke nge ke changsu yin ka jiri ta jakik nong churu zhoda si na chungo jiao yu kan jiangsu, jiangsu jiao yu kan nantung zhori. ただ、ドローンで南東中間のな、こう、ロソが、電話さんとの、ロソ、ペジチェンボレスの中間で、ほん。全体で、ニニヒゴな、南東のたペレも持ったもあるペレ、浜田にもう聞いてたら、かきへげ、スチュアレで展開をさてて、スチュアレがけペレが、マママンソ探偵でペレももんどれるさ。そちらのまたにもりにばよま。うん。ただ、ママもしてちゃんそれで。うん。
2: ティノティネタラゲレンガンチョンチェダナントチョンチェダナンジチョンチェダソロソチェラマモポアレチェリスナマナチデンゲソチェヨレティイゲンダリレゲソチェリレラツルリレルゴティンジマンポヨレティノラジテネコトロニジョンドマモポトラモヨレテンゲゲロダノテナタドンガキチュルウェオシナチャホンズゾウペジャントンサクダスマゼレンダチャトンゼレアンダントンサダテナトロウィナチャホンチェゾウタオティチャホンノテナドニペレアニモンサデテナサマサモモポトラモモアレ
1: てね、ちゃんもまずけさま、そうじゃま、ロジェパレティ、ニョマテンがけペレガニュジュレドロ、レティンコラテジェダン、オキペンテゼスメのカモレラ。うん。トロエンデディ、ネゲロダノとタジェタナナエンサドテスンサマサマツオレ。ゲンダゲテナ、ジャンスルパソとかロダチェモテキツマオ。ゾンルホザンジョラ。うん。テナサマサマツオレ。てね、ジスナタコケギゾハダラ、オ、テナペドゲトロエンドトパズゾジョリティ。うん。トバテ、モモデティゾホセ。うん。
2: で、ガルセイナ、コケティニヒャゾンガンドディ、ゾウチャトンとチャスマルメヨマ。うん。だったらコケティニヒャ、ガグロチョンスゲロマセゾハダラ。コケトルトルタンガキパチャンダゾウエゴマネ。うん。ジェイキチェパジュドパトルトチェトレ。ガグ、ゴロダテンドディ、ゴロチョンスゲロマタニパチェケ。うん、ジュトゥゾファ。オファジュトゥゾヒネ。うん。パジュトゥゾヒャドゥ、ティニ、コケトルトルアジュヨンジュウィズタタタライナ、ガンドンドディ、ティ、ツイティヴィナ、チョズグペトウ、チャンガモトゲヨマ。
1: だったらペトウでチャンが持ってきて、ゆりしてんげちげぞひだれぜれな。こげんがらさあぜれんで、いげんりやつおん、てぞろぞんどてぺじゅん。うん。てなぺじゅんどまなとるべれ。だったらがそぐじゃれいぐろんといてげ、そのまってげてなつおんの、チャンが持っとんじゃたん。ペトウのじゃとるべれだぜ。だってげやもれずちれ。ぜぜぜ。てむれんてんじゃぜてれぜれ。ほじ。こじょうれおじょうじょうわんぞはてほ。ほじ。むれぐじにたん。むれぐちじゅてぞぱつ。うん。ぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺりぺ sire yore. Ngike didi sire sanda zamba ore.
2: Zamba do, ja do.
1: Zamba jatung da ja suma yore. Tini zamba ge ngike suma dari di. Suma dari di alu zi di ge yore. Di nya dana tando bedo na ge kao di ge na ge zonja ore. Tini ngike da jado ge nung pe pe li chi chi ja ore ra. Trochi zi li ja ore ho. Trochi di ge li tropa di ge za. Di ge vere.
2: Tiki zomu sire?
1: Tiki zomu tsuma loda chemo chunchuri.
2: Loma rung?
1: Loma chunchuri. Nga ki tiri
2: wana. Nga machinji kagayo na sashu.
1: Mare mare. Nga ki loda no ni tatruwe na loda nro numu chunchuri. Nga tiri nro ndu di gen zinra no tini pomo nyi ore. Zai higa zene re, zai chando nere. Ti pomo tini re koni ra dari dari pa lahya juju liwe. Tiki tsuma koni zochi re. Ta por koni chan dore, zonra koni gwen dore. Ta pache zina nga che pompo yuwen doge re.
2: Tā kōnyi kā tō lē kā tī kī sō, sāma sō jī na, jā sō jī na tī kī tāng jī.
1: Tā kōnyi tā hōng, tā ndō sā tī ngā kī nī hōng tī lō rā nō yō rā kō,
2: zā
1: tā rā rā. Sāma tē kōnyi tī nō tī nī tā jō rā rā rā. Bō chā tō kō mā nī pā, tī nō tā nā sāma sā pā sō hio sō hio lī hia lī kā kōnyi tū rā
2: rā rā rā. Tā yī nā lā tā, zhōng chōng
1: Tadong shilu mungu ni jarayi ge lontui tanda na kashi ke jima tana ore zol haa kong turu zao hing.
2: Zee. Tsako ka lopchini ka tiki ka wong, pe rinda jarayi na tiki ka wong, pati haa kong zayong jiru hoya. Zee.
1: Tad lochen nore tadong nga yeme ge tsung jilo jayi la churu wede si nam. Ta nge ke tingxen nam ba yamon tromo yore ra. Tini yin pa te pa jana le kando re. Jana le pa kando nge ke loda chi mungu ni gege tanje ra nyoru chi zo pa tsung turu de. Zayi ni te zon, yi ni zan, hun penpa ta zan nyama zan jo te zon la, ngan pa zon jo te, ten ngi nantu zon che geno la, uru na wang da guan tra zon ko tong che tena yore ho, mo po ma rao no sa, tena jion to ngao ke pe kui gu chen tar ma tsu kuen, pe la tar ma tsu juen to, te pana jion to ngao kori hi tong de san, kori zon tra de san liwe, ten ngi tena zi tena, ya za gun pa ka ke ten chen gun pa te na, pa ya do, pa ya te ki pa zon, bar chi sing zong de te ka hi he la sum che ka hi he nga che te na ka hi he ja he ja zu tu ba yuan se te tu ru en ba ya zu da ndo ya zu da zu bu che xiong kan ni pa zong tu ru de ta nga ge na be zhou nga ndo re ho be zhou de nga be gu de kan du ge jin se che re se na ta na mi se ge ma rong ge ho re ra ron sa ja hi de tong yang me na 치치요마 mana pata tertu fatso yo yamo tramo re tena jis nga loda tendo ti ta tege pa chile ne rendo jero ho tru re sam se tege ten yamo tramo ta nga loda chimon ro ne tege na gore ta ho yeme na ganga da ti ta ngi tarang go zon ki ti chi zon re
2: ji ta lo chos yo lo chin ko wa tang ma pyon song so bo dang yo ta je xin nan na chok ba zo de ni ni ma ri ba la ri ni do nyam nyong la so to zo pi re zo ji te ji si de ni ni ta sang hong zu de ni ni ma ri ke si ri di tan chi la ta ji 这座就别人做的就好呀。对嘛，这里的打算从群群的街，你认识老边的拉萨巴的一趟街了，可是用过呀。嗯。那移民但不总觉得拉萨巴的干的就叫个老大节目的演技赢了的，你咋到当过了？起来的时候，老大在那街上送送了的，他这个我们偏到这么土呀，这三里有这，让我们这么移民了偏土这个。
1: 这都一样的，这个第一了的，写作考虑难了，写篇个写一段就读书考虑难了，对吧？这娃子呢就有这里，忙就是这定力从这儿会嘛些。但俺读书考了，但等俺离开读书忙了，离差多，伢娘上头呢也没人提。对俺当老的节目蛮特殊的，但俺给他表演个女团结个学习为主，我就为着伊那听着他们说些很个啥啥的，当啥啥了。从所说个我就也是个离婚那里的男主之类的，他提起个啥啥的，他他来的啥那个啥子来开心个呀？
2: 对，
1: 俺我就听那，都是咋玩的呢？没嘛用。我就听那，离婚人士在俺家里，这里是那离婚，当不得俺我自己办的，我自己办的。俺说，江南那些呢，金融管理中的课，出价钱不来，才来我自己办的。俺说，别个啥叫做的，我谈起来的好。心里我控制了，俺组织我控制了，俺组里我控制了，俺说这的好，对，我就没其他的，心里我搞的没是越嘛的。但俺听见那心里我搞的没是越嘛的。但俺听见从心里我搞个弄了，打算了。
2: 我就会来，
1: 就俺他让我自己把个托尼接当给，他在是去，加一个老大金门庄的些，所以就等于要么重要哈，就慢慢我意思就等于满足团结了，现在学，都是为了打算了，我就会，你把这呢我就会说的，俺家给了的投资公司做好的好，啊，满足公司说了，大家都是为了，我就会来，这我就会说，做的他娘娘的，等于晓得那种个人力托尼，我就会说要么这么个个，他这么是一个老大金门庄的些，他这么么是。
2: 在中央山东那做么是端午时了，吃这样的排练那扎里，空那那扎里，做里个他就一个好的好。对对对对。他突然的，我给地上那东的呢，我给地里的那扎的。嗯。在那地上那东的呢，大在大大的在那，我就为了你。嗯。在老天开了那了的，让个地里怎么子，写作来干了的，和他是有些情况呀。嗯。但么这里个的，我用这里的，我让所说个，地里东这样要多，个他其实个来干的那东西有。
1: 但你呢？让叔叔去修建那，他是不是这些？点点这些，他要么修一下这个。嗯，这些。我看到满洲公司点点弄这里头的，我讲这里头的，满洲山这做的，前那做的，前那个。我看到那他做的个拉大一点的。嗯，对的。俺说是俺大在是弄的，等于我看到呢，做的没得个里啥的个点么着大姐。嗯，等于下一个。
2: 满足团结，
1: 突然呢，年龄这边我转这边，等开始去开发这个，俺给啥样么？再去去么个个，我个个的去了，怕是我这个觉得就那位的啥，这个天呢，差一圈，这个应该说把一路为零。即使那大年能够做呢，但俺给我个安的六零年的呢，没闲了，在那我的要么这个呢，我这个怕这一打，但开始去吃酒喝的好，这个位，但开始去没闲了，怕我觉得好的好，我这个天呢，突然为零。啊，你们是来干的过的？哦，我给你来干酒酒的。
2: 他们呢，老大金门庄都是应该讲，俺我自己把那个，我怕就要做就要做，这个天呢，没事个突然，俺就做。做是用上的是贵。哦，是用上的，没是操作的蛮慢哟。哦，对，是。嗯。等俺给个啥家了，他我弄他做的不用个啥家，家里的是呢，我怕就要做就要做，这种就来的他。哦，是。我搞了多久就给俺的几把月了，哦，这套个托尼，他说，等着呢，就来的他。嗯。这个天呢来的，满足公司大部分是些个呢，做呢做的可快一点的。嗯。哦，对，俺给个啥家了。

0: Luchun chubo chumo yoda, darenga nga da meja sibiga na silin chen no, nga ka chige la, donja chwa da na, Zhonghua Mariga bao siga Guangdong ga nyetang go pi lenggong go chiba do, Humendo nyetar sibi ga peba rihiba chwa da nyi yi. Chige ga lenchen nyenshin do chwa da nyi ga lenda sano dong ru, lenchen ganjo la nga ka chubo yoda la chwa da nyi ga lenda shiji yin.
1: Ngada Mijel Xiaqiong Nalaga Niaqiong Chulaga Zhubuchunqiong Mijelaga
0: Luchun Zhubuchunmu yuda 千南家的大年新比林青天呢比中龙青年青年空看给龙青家西比兰一起比林青地时我是想准银切记对头的安全林青年班格斯学下了门天安全林青年如西比综艺西比综艺
2: 罗中主播周末月的德仁格西北作业等着对策农电话海城罗琼罗仁阿比罗马第四级级别可有松学多电话拉上罗琼当部年比罗马等着级级别却呢按照厕所跟中空营西北作业人等级行
0: 罗中主播周末月的欢乐电话海城罗琼罗仁阿比罗马第四级级别可有松学西北作业地前的

Joba na ba cho, da da qi jie sen yi bi lin qi di neng, bi yong long chen yin chi li kong kan ki long chen ji hiu du ri zi lin qin, si jie zho ra xe ba di ri. Ngan qi lin qi di neng, nian da ra hiu bi qiu zi dun ba ni ji ba ba ra dong yu ba dang. Nian di yi gong zhu qiu zi dun da xe ga ni ji da xe ga la xia dong xi ju yu bi, sen zhou lin ji ni du tu du ngan qi lin qin sen zhu ra ga su kyo.

0: Jizin chup som je shi chu chu yi do gu chi chui na. Ngan chui rong ni ni kya sin gi tian la sem ko xie bar ngan ni gom sin yu. Rong ki rong la lin ki zi en yu.
1: Mei lu du xia wei zong ni di ma yi bar sen na la pa ni. Rong ni je xin na gu la lin ki zin kong xiong yu nga. Ngan chui xie chu jian zong dang dun dang di yang ni xie jiang. Dung a me drong nang de la, nan yu si en yu.
0: Tata, cherong ka tu la wajia tong guli chiwi nawan dung na. Len ki kusimar yu ni. Rong ka rong la hebi kilim de la gyung zam sen tong. Nzam ling chue den zanzu chi bewi him yu nyek hik no. Nzam ling mari yong cha drong bo chue. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge jin je, gangi che xin yue jie kue yue.
1: De ne, jambu da angi zang xie ga la yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan cui san bar, sen la yu bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
0: Wen zhong, gam mongbo hi la du la song ju me ba de du ru tong se sen je ma dang wa ga la yin de kor de me bi do chi mongbo hi rong ke rong la ga wi lin ba yi ding rep je sen kang ri bi lo pen fo ro e di sen kang de tong la chen ni da de hi ya yu de sen kang de tong jian je du nam yin yong le la zhen hi ni kor chen men na zhe wi zhong ge yu deng da de ni le ba ro drop tom na ji ten de gan a jin ji xia wa yin xing mei ji song yue
1: wen jiang li ge ne xiu ji cu yi zhe zi tan ji zhe yi ge rang ge zi wei zan me bu chu da pa ma bun ji gan ni luo gan nan da ren ji ba ta ren du xi na ya zhu ge jin ba da bi sen de ge de xia a
0: sen ga ji bi luo ben e de li yin de de song yue de rong ni ji ge du ding ji xie ken de shi yu ku yu so jie xin de da mei ba ra rong ni ji bo yin gang za su yin yong rong la chang bi cong ni xie de bi dem ju yue ji song yue
1: ji de mei me ci xie dang ji rang le mei ba ga la yin ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rong ge rang na yin ji da xiang bi lin ji xiong da
0: de wo mei sim qiu xi ban ne zao wan ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de zhong nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la sim qiu zhe ji de yin la ji tian de le sim kang jie pam ka pi bi pam ka yin ye ji ni zhong mei
1: de na ge ri yi qi dang ge ri xiong na Gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang de sui da.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia cha yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu tong. Pa ma bun jie, gan ni lo kar su xia cha tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da. Qi ji bo chu cu la nang wei, ngan ji di yin do. Rang ki rang la, xiong yue ma ri, ga li yin a yi, song nang ru.
0: Ndorna,
1: dui deri ni song,
0: tsua jie dar zhe zing che yang, rang zi rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rong ge rong la nying jie dang, rong ge rong ni xiang jie xiong gong zu ru.
1: Sen kang chui di la do nang nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, de tang ge rong ni dang, de tang ge xie zu zhen ge.
2: Rupa naba tso, xana di rin ge se ji zhu rin nin qin jie nung dun ka nin ba. Gu ju dang li hi sin na yu ba xio. Gu ju dang li na pin cui san lu ba li hi ge. Du ngun rang yi di bi hi gi lung yi jie ki qi naba hi ri. 国军当令机没能留下一顺烈的上学堂，影片拉上电把的车端堂，让那那么配上草皮黑呀，绿竹黑音乐。下了新竹林街了，人家一定比国军当令黑拖着比新南越把学。
3: 我上天边，新竹林街，我杀这些的嘞。
4: 从去看见了，现在新竹林街，满街有的。
3: 他今天现在当经济主任，他不修不出案了。
4: 这他谁呀？我顶这些头都，这些头。
3: 田建树，绿沙这不南边学了呀？别家来脱水囊了。
4: 那么些操着钱为买掉了脱水囊了。咣！
3: 绿沙他最按照那样插入了解决用为，这是面对社会难了。
4: 按照梁山给部队加的居民钱，那么样插入了用为学，是吧？李逵，
3: 是李逵，
4: 这李逵找不到啊。
3: 伙计。我爹看见了呀，老师还给民族一批，我觉得当年去超过什么就跟那李逵，李逵是可是的。
4: 说到了广播圈的嘛，总
3: 来，
4: 我让你们去拍个给电门人不就做了？大爷搞不有一张，没同来的，隔着些年的，刚个电门拿了小猪个样。
3: 啊嘞，他去就天天一
4: 不。好了，我这边说到了，去让电门人不就做谁了？你不有呗？
3: 我这我是到泉州德哥这印度呢，
4: 泉州德哥这是去让小哥了呗？
3: 啊这，泉州德哥
4: 去住着呗？
3: 德哥，
4: 好住嘞。
3: 皮
4: 过了呗？
3: 德哥，
4: 没了呗？
3: 没人呢？
4: 哦，没人，没人，没人，那就能做了的。
3: 但我那人，那帮俺做农民长嘛，如如姐姐，不要给点么点，对对，我那脑记不稀不要的了。
4: 是是是，大不给听他们脑了呢，姐姐姐那个生就当新种来参加，得当给写着，他把都点么那边那座大酒有对，忙着给大家调下切入些，真亲友的。
3: 是是是是是，他前那年不给年轻人点牛油呗。电木卡这个名蛮写，既然给提直接作为路线的就当了啊！
4: 我写懂事了，
3: 哦，
4: 啊，你那啥了啥了，哪都懂么了？哪叫你当？
3: 弄错数据呗，那么他，
4: 咚咚咚咚叮当当当，咚咚咚咚咚咚咚咚，叮当当当当当当当，咚咚咚咚咚咚，叮当当当当当当，咚咚咚咚。
3: 那听人言吧，明白？
4: 康边那了普通么多啊？
3: 没事，你看那家直接作为路线导航行不？
4: 嗯，啊，哦，对对对，那是那是那。

0: Pejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
1: Pejong Longchi Nyenchi Likong Kangke Longchi Yen.
2: Chobo Naba Chuo. Nyenchi Dingbi Lu Yiji Dingdui Manang Jie Ga Yong Jimi Chuyi Sinkan Nguyen Tu. 向了新竹林基地，振动的三路村别路一些土路路能深入。